Zdravko Čulico Južnjaci, pisna koja što se nalazi na albumu od 20 pisni na Đorđe Mufković, realizirani vo Sarabotka sa London Royal Philharmonic Orchestra. I slušamo ušte jedna pisna od istiot album, Gabi Novak sa Nada.